دیش تے بپتا آئیے تسی مورچہ تہن دھرم پیارا کہ تہن دیش پیارا ہے یہ سوال سی پنڈت جواہر لال نہرو جی کا دھرم پیارا کہ دیش ماسٹر تارا سنگھ نے تڑک بندہ سی سنت مہاراج بابا اتل سنگھ جی تو امبر چکیا سی ماسٹر تارا سنگھ جی تو ناستک ہوں سی کمیونسٹ ہوں سی ماسٹر تارا سنگھ سنت مہاراج بابا اتل سنگھ جی مستو والا نے انہوں سکھ سجایا سی ہاتھوں امبر چکایا سی انہوں نے مستو والے سنت جد نہرو نے آخیا تمہیں دھرم پیارا کہ دیش پیارا ہے وہ ایڈا نتڑک نہرو جی کوٹھی بیٹھے دلی کہنا بھی تلیک پڑھ کے آیا پر نکلیا تورخ ہے ماسٹر تارا سنگھ جواہر لال نہرو کہنا تورخ ہے وہ کہنا ماسٹر جی مورخ کیوں ہے میرے سوال کا جواب دو کہنے مورخ تو تا ہے جی مینو دیش پیارا ہوں میں پاکستان چڈ کے کن آن بھی اکل گیا میں اپنا گھر باہر جائیداد کھاتے چڈی ہے دھرم پیچھے چڈی ہے میں تو جمع پاکستان بھی تیرے کو کن آنا میں جی مینو دھرم پیارا نہ ہوں بچے پیارے نے پر بچیاں تو پیارا دھرم میرا سر جاوے تا جاوے پر سکھی صدق نہ اپنے رشتے نال جیڑا کام کرتے ہو اور کدے بھی نہیں سوچنا مینو واحگرو دیکھتا نہیں میری گلوں واحگرو سوچتا نہیں وہ تو اندر بیٹھا ہے جدو تر نہیں کر دے ادو ہی وہ پتا لگتا ہے سیل کہیے شانتی کئی بار پاٹ آیا سیل دھرم کا دیا نہ کمی شانتی رکھنی نمرتا رکھنی کسی کا کہا سہ لینا دھرم دے ارتھ نے مریادا بہت لمے ارتھ نہ پھر کدے سما ملے دھرم کا ایکو ارتھ ہے مریادا آ جانا مریادا کا نام دھرم ہے جب پنج پیارے امر چکاؤ گے تسی خالصہ دھرم چاہو گے کی دسن گے رہت مریادا جی وہ مریادا منے گا تا امر چکاؤ گے جی مریادا توڑ دے گا پھر امر چکیا بھی گیا دھرم کا ارتھ ہی مریادا ہے سیل کہیے شانتی نہ تو شانتی رکھی ٹکا سہج تیرج نہیں آیا تینوں نہ ہی دھرم دھارن کیتا سیل دھرم سچ ناست ناست کہیے ناس کر لینی نہ ہونی نہ ہی پوترتا رکھی کدے رسنا نو کدو اپوتر کرتے ہیں سو کوڑ بول مردار کھائے جدو جھوٹ بول رہے ہو یہ رسنا گئی یہ پوترتا ختم جدو کنا نجیا دوائے کیرخا سن دے ہو دسا سنگت کنا نو میں پڑھو اٹھارواں سلوک آ سدی وار کا ٹیکا پڑھے ہو ٹیپا بڑی نے آ سدی وار دیا چار سوتر تینوں آخر ہے پوتر کرنے واسطے من کا سوتر لوبھ ہے جدو پڑھائی واسطوں کا لوبھ کرے گا من نو میل لگو گی سوتک من کا سوتک لوبھ ہے جی با سوتک کوڑ جدو جھوٹ بولے گا تیری رسنا پوتر ہوئے گی میری کنی سوتک کن پہ لائے تباری کھاہے تباری فارسی کا شبد ہے پائی چگلی جن چگلیاں کہنے فارسی میں تبار کہنے نے نکی وڈی لائے تبار پاٹھا ہے من دا سوتک لوب ہے اکھاں دا سوتک پر دیکھنا اکی سوتک ویکھنا پرتریا پرتن روپ کنی سوتک کن پہ لائے تباری کا ہے انہاں اندریاں نوں جے پوتر رکھنا جیواں نوں پوتر رکھو اس رسنا نال سچ بولو کنا نو پوتر رکھو جد کوئی نندیا کر دے ہاتھ بند دو پائی کوئی چنگی گل سن سنت راڑے والے مہاراج بابا ایشر سنگھ جی کرسی تے بیٹھے تے ایک سیوک آ کے کہندا مہاراج فلاڑا سنت تھوڑی بہت نندیا کر بڑا ماڑا کہندا تانوں کہندے بھائی کسی چنگے دی گل سنا پھر کھول سا کن سنے کاؤ کی نندا سب تے جانے آپ کو مندا مرد کہنے بھائی یہ جڑی دھرم دھارم کرنے والی چیزاں سی جنوں ہوں تسی بھائی صاحب جی تو سنے جپ تپ سنجم دھرم نہ کمایا سیوا ساد نہ جانے آیا کو نانک ہم نیچ کرما شرن پرے کی راکھو شرم تن گرو ارجن پاتشاہ کہنے جڑا دے گا ابمان اگیانت ہے وہ نہ تو پوترتا رکھد نہ بھائی گرمت پیارے سوچ رکھد نہ سیل شانتی رہن دند نہ دھرم دے انگ سڈے کو رہتے ہیں
بس گرو ارجن پاتشاہ سانو سکھیا دے رہے پٹاں دے پرسائے یہ کام کری بھی ہوئے گلتیاں انیاں ہو جائے جنیاں ہن اوپر دسیاں انیاں گلتیاں سنیاں یا تسی ہن دوبارہ رپیٹ کرن دی لوڑ نہیں انیاں گلتیاں کرن والا بھی جے گرو دی شرن وچ آ جب تپ سنجم دھرم نہ کمایا سیوا سادھ نہ جانیا ہر رایا کو نانک ہم نیچ کرما شرن پرے کی راکھو ہاں ہاں ایسے راکھو یہ پریزنٹ ٹینس آئی راکھو نہیں جے راکھو ہوا تو آنے والے سمے میں رکھو گا پر ایک سمے نال ہی جوڑنا بھائی گرو تین کال سات ہے اتنے راکھو پاو مینو پروش ہے جیڑا بھی تیری شرن آ جائے وہ تو سدا ہی رکھ دے اے تیرا سبھا ہے پر اسے مینو کہ شرن پرے کی راکھو شرم وہی اج گرو ارجن پاتشاہ کہنے نے آدمی گلتیاں کا پتلا ہو جانیا نے پر جی شرن وچ آ جائے تو نہ شریریک تک چھوڑو بہت پیار نہ جے کو ڈوبے پھر ہووے سا اینا پاپ کوئی کر لو کہ پاپا دے سمندر وچ ڈوبے جاوے کوئی جگہ ہی نہ رہے پاپا تو جے سمندر پاپا دے پرے وچ ڈوبے ہوئے نو بھی رب یاد آ جائے رب وہ بھی سار لے لینا نانک ساچا سرب دادا وہ سدا ہی داتا ہے بخشن ہار ہے سیل دھرم دیا کچھ ناس یہ چیزاں میرے کول ہی ہے پر آئے وہ شرن جی کے دن یہ جیوا دے دان جیون پدمی جیون دان دین والے واہگرو میں